0: Africa.
1: Bua bua kantle.
0: Wee, ho tuba fani ke bona fela ba theulang thithana ya emo. Ayaya ke bona ho tlile mofuta wa batho ba bona ba ba shabela mhule. Ah le khale ba tsena hle. Hey. Ke ka lo nyana. Ah le khale.
1: Khale.
0: Ke go oetse tsa go e shebe go go bona gore na ka nnete na ndwe ne tlame ya gore be e la tsedi marangrang
1: eh
0: a ba batho ba se di marangrang hampi
1: hampi bo tsabe
0: batho ba neng ba ntse je
1: batho ba se di marangrang hampi se buda go retse
0: e lo batho mo se re tsiya bona go tlontlollana fela
1: go utlisa batho bohloko
0: go dira gona ntse go utlisa na bohloko thojane mmona fe mm go nne go manyane se kwa tisane a jere kwa tisana se ya le moye hona le ya ola fela magangang yele a tsha ba tswara ba mihla bo felo we tsena
1: o tlosa serit
0: e ga ba go ka ndi thapelo
1: o tlosa serit
0: a lo ona go go tlosa serit wena mma wena o ka bona go ga tsa ke ntwa ma o ya miso nye fela ma o ta e e ma wa ni le manta
1: mmwa
0: ni le ba e miso nye fela ma o ba fela e se e tletse go re he a bu ja ke tsa me go go me a ke bu en tsama ile go kwa
1: ke go bele ke se bile ke mo ite
0: a cha o e

0: na malutia mama ke magolo
1: ke masome
0: ke tlo o tsela ke fa re fa matlatsana
1: and that number 8
0: ha ke rata mara ka tlo yana ka ofera ndi se ya tshaba a ka ne ke fam le bo ha tsa hola
1: and
0: ke ma ya ke na ke na go ba tsa hola wa tsela ye
1: and that
0: ho jwa ba hola ma utu ba hola ma tso ntse tsena ka ofera o tau go so tlo sa wala sa ese mang na wala sa ese mang o mo tiriro sa fikela ka kenyana na sa fikela ho yana ke na go ya pinyana
1: and that
0: a ke ke bo ya ke se re mal tsatsu ya na ke le bona
1: ke le bona tata thank you bona ya le no kwa ni tabela ka le tabela le hola mautu le hola batso le tabela a ke na ke le si ha le to
2: ka le ga to le ka mahe
1: ka o fela me
2: o tshaba na sa go
1: eh me
2: dumela sa mokwena
1: dumela me
2: o tsitsa handle
1: ke a phela ka bo ya joan nare
2: ke phela ka le ga le ka mahe
1: ka le ga to le ka mahe
2: Lebitso la ka ke nne nna ke a tsamaya ke ya kereteng.
1: Eya mme.
2: Ka sepente ka mone ke mosia motlobatsi.
1: Ebile o nare.
2: Ke nare.
1: Wa bona he.
2: A sa kwese ntse ntse ke le dilaboga ka gona ke fitlha o sei. Kotsa le kutlwa ne ke se ke lebetse le gore ga na hua kwa re kgomo ntsatsing le. Go kwa se ke tswa mona te fela.
1: Ho ntse ba mona te fela hle.
2: Ke ntse ke ya kwa na le ke shaka kwa na le kwa na fela. Ho
1: ntse ke ba kwa na le kwa na.
2: Ah ka nnete. Ntse ke rata ma ile ba go ka ka of. Fela le ka of fela ka of fela ka of fela. La se ka ke mkhula hantsa bua mono.
1: Ai a o rata lona ma ile ba go ko.
2: Eh ka nnete ke a tseba like how. La ba sa tshwa hantle le ka ntle ke sa bui. Ha ke mo khuma thampo tsa hela bo ho kae bo.
1: O tswe rambo.
2: O tsa sa le ke dula mo na me ke le motswetse tswetse tswetse.
1: O le motswetse.
2: A bana ba ba dedi.
1: Ke re ha bo fele botswetse.
2: Ke le ke kwa se bo sa fele ke a u kwa ho se ke na te fetse kwa na qetela la ka ntse go tla ke re bela nna ngwana ha ka re e sentse ke re hey hey se ba ngwana se ba ngwana.
1: Eh a go reng ke.
2: Motswetse tenga khalea. Go bela u kwa.
1: Tsalo mme ne ke tsamaya ke ke ke lokela ho ke lokela ho tshwara motho ka pelenyana hona vele tsena mogatu wa ka a skise ukwa
2: okay
1: jo jo jo
2: thank you

Re re tlo fa tsa boemo ba legodimo bo ka lebelwang tsatsing la kajeno re be re felo rona mebaraka ya lefatshe yona dintho di ntse di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng papele go mono re re patele ka mona ke o nkele letlhaso ke le yona mona motho ke yona mona banna go tho ke wave rider boys prayer la godi ena e le ya mosadi ya maaforika gakalo empa le ona re le bontate re ntse re lokela gore ya go gumame fatshe ka mangole ge rapelele naha ena ya borona ena.

0: Nako nngwe ke qoka le monna e mong wa titjhere, jwale ona ile bo Kenya kwana, jwale a fihla a sheba hore na Kenya kwana hana dinotshi.
1: Ema hantle mongaka.
2: Ha o nkuru la re mogwa.
1: O hlakile jwang?
2: Ke a leboha mongaka, re ke hlekile me hona mona mo ke meng dimo.
1: Eh ntate.
2: Jwale ke ne ke re hai ku u bua ka taba tse kena le thaselo ha ho lo ho tsona. Go ha ke tsebe o gana ebe. O gana ke le monna mo sutu tshe la ke se ke mo tsha ka lo ke le ka o dingwana nyana ho botsa. O re gwala ke tle ke qetelle ke le nna ke kentse le tsoho di tabeng tsena tsa hore tikoloho le taba ya ho rua ke nodi ke ntho ke ratang haholo mongaka. Ke a kgola le mo se fedileng kapo se kapelo se fedileng, ke ile ka ba le box la dinotsi, empa ke ntse ke so di kuiwa tseba ke nnete ke ha ke tsebe hore na ebe ke tla qetella ke entse wang fela ke na le tabatabelo e kgolo ya gore ke bone ke kgole dinotsi. Ke na le box le letlele ke ile ka leetsetswa ke bashanyana ba sekolo mane ba kenang sekolo sa matsoho, ke ntse ke na le thaselo e jalo. Jale o a ka re ke etse wang motlhomo molemong wa dithupelo, nna ke le Hateboho mona Tapalotsotso, nka etsa wang gore ke bone ke fumantshitswe thupelo le gore ke qetelele ke ruile dinotsi tseno jalo ka sebile ke na le box le jalo. Ntate wa ka, ka nnete o bua ka ditaba tseo ke di ratang haholo ntate Mokwatle, tseo ko ga a bua ka tsona ke phamelwa ke moya haholo. Le ha le mona a tshwara mmaka ka o teng, le nna ke a dumela go mmaka ka ehle o teng ke e bone le nna tle mongaka. Ka nnete tle ya ka mphefela gona go tloa phamo mona nka etsa nka latelela methati efeng. Wa tsaya se ile nne ka founela le seterekeng kwa ise ke na le thaselo e kgolo wa golo dingwetsi mongaka. Ke a leboga.
1: Thank you mongaka.
3: Thank you a le mokwatle.
1: E nngwe gona ntseng ena ya mmaraka ke gona go tlwaelegile gore Basotho ha go ka kwalelwa ditlhagiswa tse tlhaa dinageng tse ding ba nyolola ditheko tsa thepa ya bona. Ko gona le ikgodisitse gore ga e ba a ne a tlhang motlhomong ketse motlhala fela gona mono China ke bokana a Basotho a mathago kae a batla lekana ka ditjeo kapa go etsa le gona ha sa kwaleletswe a ne a tlhang ka ntle go naga jale re se re sebetsa a ka gare go naga ka mona na le lekala ke lona ba tla etsa bonnete ba gore le beya motlhomong sekepe le gore a lokela a rekiswe ka bokana a ke rete mong ke gape keng kgotsong. Mme ema hantle mme
4: wa nkutlwa gale
1: mme
4: ntate
1: ke mme
4: ke mme Mantebeleng Thaba Sefoko mona ntate
1: mme Mantebeleng
4: ntate ke re na ho ntate ba isa jang ka batho ba nang le tshahaselo ba sebedisa yona taba eo ya dinotsi ena o ya nnete ka nnete ga re mmaga ka o teng esile o teng fela hompo bona le fela gore e ka re ga re ui go lekana jale a ka re ntabeng eo ntate wa Tapalotsotso ke kopa ke mo fa dinomoro tsena tsa gae tsa ka re tere dio gobane gangata batho ba ba na le mabokosi ba beya ka tsisi anthe ha ka lebeya ka ntle di na le ntho e ka etsagala dinomoro tsa ka ke 59 0 0 3 0 3 0 1 0 1 6 8 6 8
1: o pela hawa holo
4: aiwa umane mokosimena ke pela
1: Thank you, Noah. a ke le botona he mongaka
0: ke a ke a le bona.

0: le re je sepele ke tla re me ke la rata la utlo go kwa ba sa bare jesi a ke jesi ya ngwana ma
1: a o le
0: se ka bang ke ne ke se ke na le mabaka go na o ba neng ke re ke je sepele o tlo re je sepele eh ke ne ke itlhalo se ga
1: a o bona ba o khomela
0: le nqhomela le mpedi hack ba kwalle mono ntate mo kwatle ka

Ne se bonyaka ke mosolo taba ena e traising ke pele mosolo o traise babodi bona ba ga ne taba ma tsho a ka le a komiti e ke sitio ke a o ko so empa se se ga si ma ma tsho o la la la ni e re so a go pa le sa se fitla sa ma tsho a re da tsela ke zwina a se ke tsho a mo ere a ha ke na le dikgato tse tla me ho tswa mono ka ga gona o ding ka ba ne ba zen ke ga pa mo tswa le so du o tsa zo tsere mo la wa gona ba o re ng ri ga dikgato tse tla pa e tsa mo la ho o tswa sa le o tswa ka 27

0: saletso ke metsotso e mene hantle jwalo fela pele re fihla horeng ena ya bobedi ke ntse ke itlela ke tla ke totoba ha ke a tata ke mpa fela ke lebeile nale nete ke hore lepotlapotla leja pudi athe le sesitheo lona leja kgomo se re wa frotlella wa qetelletse o fumane ka nthana ntho e kananyana akege. Ee, re ntse re le tule thojana ka lerato le ka makgethe mesong ya letsatsi lena la laboraro. Hai Letwe.
1: Ka lerato le makgethe.
0: Ka o fela.
1: Ka bana sa kgomo.
0: Nkgono.
1: Ke kopa tshwarelo mme wa ka, ke nkgono Magaretla Thojane mongalapane.
0: Eya nkgono.
1: E ka ba ha o a be wa lethotafoleng ke se ke ka loba ditaba.
0: Ga gona letho nkgono.
1: Oho. Ke kopa ho eleta le mme bosetsa sa bole selateng ke lete le mme sagarotsane ke lete
0: allo
1: ga sa ke sa utlwale
0: nkgono Magaretla Thojane
1: ngwaneso
0: batho ba o bontsweng o eleta le bona na ke bonkgono le bontatemogolo a ke re re ka go mokgatlhelo wa bonkgono le bontatemogolo
1: o ke kopa tshwarelo magatiwe ke ntse ke re ke kera ka lefifi.
0: A
1: se bona he ngwaneso ke kopa tsa gore ke se di fositse.
0: Ke a o leboga nkgono.
1: Kanke ke tla kgutla.